0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лето по радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Фефир.
1: Фефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранито Грес камък само за 7,79 € на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 € и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 €. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 €. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 € с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
0: На 25 юли големият летен купон е в Стралджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стралджа. Не го пропускайте!
5: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
6: More hits on Radio 999.

0: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883-420-440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
5: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
6: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
5: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
6: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
7: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Listen to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi. This is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
9: Радио 999.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Виале тераса и Сенсуиц. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Сенсуиц. Не просто място, а преживяване.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
8: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
9: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
1: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
1: Но и защитен от палещото слънце.
0: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
1: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
0: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
1: И чуйте, 7 години гаранция.
0: От Аса Дизайн.
1: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
0: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
1: Аса Дизайн.
0: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
1: Телефон 0877-400-332.
2: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно! Бистро Бурса е твоето решение! Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас! В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса!
3: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
4: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
3: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
4: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
3: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
7: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
0: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Radio 999 only hits.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през студио 24 или с обаждане в студио Белисима.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
7: Още хитове. Радио 999.

0: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
1: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
2: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
1: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
2: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
1: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
3: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
4: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
6: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
7: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
6: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
7: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
6: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
8: Мамо, искам ачма!
6: Хайде, отиваме в Sweets!
7: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65. Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай тествай Clio в ФБА Auto на булевард Европа 30. ФБА Auto – вашият партньор на пътя.
9: Само най-големите хитове.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7,79 евро на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15,95 евро и кръгла маса с стъклен плот за 19,99 евро. Мастерхаус. Създаваме заедно. На 25 юли големият летен купон е в Стралджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стралджа. Не го пропускайте!
4: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
5: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
4: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
6: Пране на килими, мокети и одеяла.
4: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
6: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
4: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
9: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай БГ ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай БГ. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
6: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
7: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. More hits on Radio 999.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
3: Но и защитен от палещото слънце.
2: Аса дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
3: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
2: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
3: И чуйте, 7 години гаранция.
2: От Аса дизайн.
3: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
2: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
3: Аса дизайн.
2: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
3: Телефон 0877-400-332.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
0: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
0: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
2: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми. Професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892 42 22 02.

0: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
1: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
0: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
1: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвояваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
0: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
1: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейлпарк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Бао!
6: Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
7: Подарете 5-звездно изживяване на 4-ногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
8: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
9: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
10: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и разбира се най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол в района на старата автогара. Вляво от бившия клуб на авиацията.
11: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
12: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
0: Radio 999 In the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
2: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафето посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
6: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
7: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Мегастор. Удивително ниски цени.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
0: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
0: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
0: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
1: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
0: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
1: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
0: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
4: Мамо, искам ачма!
0: Хайде, отиваме в Sweets!
1: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
5: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: Radio 999, only hits.

蜜の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбо, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
11: Още хитове. Радио

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
1: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
6: Радио 99.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Бао!
4: Шуши,
3: на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Новото Рено Клио е тук с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Елай тествай Клио в ФБ Ауто на булевард Европа 30. ФБ Ауто – вашият партньор на пътя.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
11: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
2: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 446 6486.
4: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
5: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
4: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
5: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
4: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
4: Хайде, отиваме в Sweets!
5: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65.
7: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
8: Но и защитен от палещото слънце.
7: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
8: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
7: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
8: И чуйте, 7 години гаранция.
7: От Аса Дизайн.
8: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
7: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
8: Аса Дизайн.
7: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
8: Телефон 0877 400 332.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. More hits on Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД! Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Сенсуиц, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Сенсуиц – не просто място, а преживяване.
2: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
3: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
4: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51, под хотел Авеню.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Зоомания Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени!
7: Готови ли сте за най-якото лято приключение? Здравейте, аз съм Ники Дограмаджиев и заедно с Kaufland стартираме турнето Весела ваканция. Очакват ви танци, игри и страхотни изненади на паркингите на Kaufland. 21 юли – Хасково, 22 юли – Кърджали, 23 юли – Ямбол от 18.30 часа. Входът е свободен, а забавлението гарантирано!
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
9: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
9: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
9: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти. Радио 99.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента и кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
8: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
9: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
10: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
0: Още хитове. Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и сключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600-136.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път! Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
6: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
5: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
6: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
5: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
7: Мамо, искам ачма!
5: Хайде, отиваме в Sweets!
6: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892 65 65 65. Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе сладкарница Арома. Оазис за ценители.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
0: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
2: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
1: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
2: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
1: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
6: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
5: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
6: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
5: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
8: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол. Обходен път изток 90.
9: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Radio 999, only hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
3: Новото Рено Клио е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Клио в ФБА Ауто на булевард Европа 30. ФБА Ауто, вашият партньор на пътя.
4: Бао!
5: Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
8: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
9: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: На 25 юли големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли, Южен парк, Стрелджа. Не го пропускайте!
12: Още хитове. Радио 999.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме и жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
2: Но и защитен от палещото слънце.
1: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
2: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
1: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
2: И чуйте, 7 години гаранция.
1: От Аса Дизайн.
2: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
1: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
2: Аса Дизайн.
1: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
2: Телефон 0877-400-332.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Есен Суитс е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Есен Суитс, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Есен Суитс. Не просто място, а преживяване.
4: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomaria Мегастор, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била в Ямбол. Zoomaria Мегастор. Удивително ниски цени.
5: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Искате видим лифтинг? Без игли! В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима!
9: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
10: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбол в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898 650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
11: Център за гуми Автотех. Вашият специалист за гуми в Ямбол. Директен вносител на гуми, професионален монтаж и прецизно регулиране на сходимост с високотехнологична машина Hunter. Качествена работа, модерна техника и отношение, на което може да разчитате. Ямбол, улица Бакаджик 36, под Кауфланд. Център за гуми Автотех. Телефон 0886 46 99 99.
12: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
13: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
12: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
13: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
14: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
15: 95.5 FM.
2: Това е Радио 9.

0: Горещите оферти в Мастерхаус продължават от 6 до 19 юли. Гранитогрес камък само за 7 евро и 79 цента на квадратен метър. ПВЦ градински стол за 15 евро и 95 цента. И кръгла маса с стъклен плот за 19 евро и 99 цента. Мастерхаус. Създаваме заедно.
1: Какво? Пак свършиха лакомствата. Новата играчка вече е без ухо, а вечерята пак не е по вкуса ти.
2: Познато, нали? В зоомагазин Best Friends Ямбол ги разбираме.
1: Вече 2 години сме до вас с внимателно подбрани храни, вкусни лакомства, играчки, аксесуари и лично отношение към всеки любимец.
2: За нас вие не сте просто клиенти, а приятели. Ай, имаме кауза. Всеки петък отвоеваме дарената през деня храна за кучетата от общинския приют в Ямбол.
1: Best Friends за тези, които имат дом и за тези, които още го чакат.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С бара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеяла. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Бара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99 и на телефон 0892-37-0007.
2: Добре дошли при Теопарк Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Ритейл парк Декотекс до автогарата. Пазарувай с настроение!
4: При всяка нужда от пари, в Профи Кредит ги търси. Ако ти е счупена колата или почивка иска жената, не дей да се маеш, трябва ти само да знаеш на Профи Кредит адреса. Обслужването ни ще ти хареса. С потребителски или ипотечен кредит на месечни вноски посрещаш всякакви непредвидени разноски. Профи Кредит те очаква. Профи Кредит. Пари за всеки.
5: Искате ли сладка пауза, изпълнена с истински вкус и удоволствие?
2: Добре дошли в турска сладкарница Sweets, Сливен на главната улица до Кукления театър и в Ямбол на булевард Цар Освободител срещу община Тунджа.
5: Хрупкава баклава, топло кюнефе, ароматно турско кафе и прясно сварен чай.
2: И нашите свежи торти, вкусни закуски, симит, пухкава ачма и специалната ни парена баница ще ви очароват.
5: И нашата прочута домашно приготвена натурална лимонада. Свежест във всяка глътка.
6: Мамо, искам ачма!
5: Хайде, отиваме в Sweets!
2: Турска сладкарница Sweets. Щастие във всяка хапка. Телефон 0892-65-65-65.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Top Shop. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Top Shop са директен внос и винаги на топ цени. Top Shop вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Top Shop.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
5: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
5: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
5: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: More hits on Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Ямбол, булевард Димитър Благоев 8, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
2: Купи изгодно, спести пари. Имате нужда от нова техника, но ви спират високите цени. В Продай.бг ще намерите бяла и черна техника внос от Германия на доказани марки на немския пазар. Цените конкурентно по-ниски. Уреди с козметични забележки и чисто нови, с 2 години гаранция. Безплатна доставка за Ямбол и Бургас. Потърсете ни на 0883 420 440. Разгледайте сайта ни Продай.бг. Потърсете нашите магазини в град Ямбол, улица Дружба 49 и град Бургас, транспорт на 51 под хотел Авеню.
5: Ямбол! Имаме мъркаща цена от 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Заповядайте в периода от 6 до 19 юли в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 30 евроцента на цялата гама палчове за котки Мицура 100 грама. Не пропускайте възможността да поглезите своя космат приятел. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу била в Ямбол. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
6: Само най-големите хитове.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамболийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
3: Да направиш застраховка означава да си гарантираш спокойствие за утрешния ден. Заповядайте в General Broker, за да ви представим всички видове застраховки на едно място и, разбира се, най-изгодните условия за тяхното сключване. А специално за гражданска отговорност и каско предлагаме най-ниски цени и големи отстъпки. Спестете време и излишно обикаляне. Доверете се на нашия 10-годишен опит. General Broker. От понеделник до петък от 8.30 до 17.30 часа и в събота от 10 до 14 часа. Ямбол, в района на старата автогара, вляво от бившия клуб на авиацията.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи

0: Или хъпни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Новото Renault Clio е тук, с бензинов или хибриден двигател. По-стилно, по-смело, по-технологично от всякога. Само сега на цена от 19 900 евро. Ела и тествай Clio в ФБ Auto на булевард Европа 30. ФБ Auto – вашият партньор на пътя.
0: На 25 юли – големият летен купон е в Стрелджа. От 20 часа Южният парк събира на една сцена Дебора Манолова, Лия Мило, Стефан Вълдобрев, Иван Лечев и обичайните заподозрени. А вечерта продължава с рок-шоу на Storm с хитове на Deep Purple, Bon Jovi, AC/DC и още рок-легенди. Очакват ви музика, настроение, забавления за цялото семейство и вход свободен. 25 юли. Южен парк Стрелджа. Не го пропускайте!
2: Още хитове. Радио 99.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
2: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
1: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
3: Пране на килими, мокети и одеяла.
1: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
3: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
1: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Само най-големите хитове.
6: Радио 99.

0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: 95.5 FM. Това е Радио

0: горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

鐘の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

Само най-големите хитове. Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.